0: Зоркі гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. І зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на четвер 11 червня. Завтра по гороскопу чекається дивний день, коли ладить з людьми буде легше і звичайного. Так що, коли ви хочете з кимсь домовитися, знайти агульне рішення проблеми або компроміс, варто зробити гэта менавіта завтра. У гэты день зорки здольні наділити вас такими корисними якостями, як організованість, розважливість і уміння настроюватися на одну хвалю з суразмовцем. Навіть коли раптом паустане конфлікт, худше за все ён хутка стихне, не пакінувши і следу. А вось любые кроки у бок разумнага кіравання, супрацоўніцтва, урэгулявання і арганізацыі чаго-небудзь дадуць выдатны вынік. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знак зодыяка, даведаемся зараз. Завтра люди будут различивать на подтримку Авены, и он цалком здольны им яе оказать. День наделяя его упэўненостью у сабе и харызмой лидера, тому Авену варто приготоваться до того, что люди будут пытаться его совета по любым пытаням. И это правильно, завтра его парады будут отрозниваться продуманностью, Авен здольны ясно бачить сутность речу, а тому здолее легко вылишить слабые места любого плана. Завтра тельцу варто быть осторожней с людьми, якія спрабуюць маніпуляваць імі. У гэты дзень іх актыўнасць высокая, як ніколі. Наогул, калі ёсць такая магчымасць, зоркі раіць правесці дзень у далечыні ад вялікай колькасці народа, магчыма нават за горадам, у коле самых блізкіх людзей. Інакш не выключана, што цялец будзе супраць волі ўцягнуты ў нейкую чужую справу, якая ў лепшым выпадку не прынясе яму нічога, а ў горшым прынясе праблемы. Заўтра людзям наўрад варта ўпіраць на логіку, калі яны хочуць у чымсьці пераканаць блізнят. Яны схільныя прымаць рашэнні пад уздзеяннем эмоцый, а галоўным аргументам стане іх інтуіцыя. Наогул, заўтра блізняты настроены хутчэй на творчы, чым на дзелавой лад. Там, дзе трэба праявіць фантазію, ім не будзе роўных, а сэрцы людзей яны змогуць чытаць як адкрытую кнігу. Людзям нават можа здацца, што праніклівыя блізняты сапраўды тэлепаты. Завтра рак здольны прыцягнуць на свой бок карысных і патрэбных яму людзей. Калі толькі ён сур'ёзна задасца гэтай мэтай, дзень надзяляе яго ўсімі магчымасцямі для таго, каб завесці выдатныя кантакты ў дзелавой сферы. Галоўнае не сядзець склаўшы рукі. Рак заўтра павінен сам выйсці на патрэбных людзей і пачаць размову. Ну а яны абавязкова паддадуцца яго захапляльнаму абаянню. Завтра выдатный день для льва. Ему не погрожая отчуть себе одиноким, наоборот, люди будут литерально разрывать его на частки. Махшима розные люди запросят его провести вечер у их компании, и льву придется вырашать, кто для его тикавей. Наогул, завтра лев здольный отрымать задовольнение от любых сносин с людьми, навод коли гэта отбывается у процессе працы. Особливо ярко он сможет проявить свою индивидуальность, знаходящийся у группе. Такая уже особливость у гэтага дня. Заўтра дзева здолее задзейнічаць свае магчымасці для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Гэта могуць быць як прамыя метады ціску, такія як спрэчка, загад і гэтак далей, так і таемныя нітачкі, да якіх дзева здольная спакваля дакранацца, каб атрымаць патрэбны ёй вынік. Урэшце рэшт, дзева атрымае тое, да чаго яна імкнецца, аднак на гэта сыдзе столькі часу і сіл, што перамога яе наўрад моцна ўзрадуе. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зорки гаворять.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра, калі ў шалёў намячаецца дыскусія, ці нават проста сур'ёзная размова, ім будзе як ніколі лёгка прыслухацца да меркаванні іншага чалавека. Шалі здолеюць паглядзець на сітуацыю з пункту гледжання апанента і спрэчка страціць сэнс. Дзень абвастрае дыпламатычныя здольнасці шалёў, а заадно надзяляе іх мудрасцю, разуменнем і здольнасцю суперажываць. Гэта забяспечвае ім заўтра поспеху ў перамовах і наогул любых справах, дзе трэба ўмець мець зносіны. Заўтра надзел Скарпіёна дапамагаць людзям, асабліва блізкім. У Скарпіёна можа прачнуцца жаданне быць у курсе нават самых дробных падзей у жыцці нейкага чалавека, клапаціцца пра яго і апекаваць. Калі ж у гэтага чалавека ёсць праблемы, Скарпіён здольны цярпліва выслухаць яго, выканаць ролю псіхааналітыка і дапамагчы слушнай радай. Галоўнае, каб клопат не перарос у дакучлівасць. Для гэтага Скарпіёну заўтра неабходна трохі стрымліваць свой альтруістычны парыў. Заўтра стралец настроены на барацьбу, аднак змагацца яму будзе няма з кім. Людзі без бою гатовы прысудзіць яму перамогу. Больш за тое, яны з задавальненнем пойдуць за стральцом. Дастаткова яму прапанаваць які-небудзь праект, які патрабуе сумесных намаганняў. Наогул, у любых мерапрыемствах з вялікай колькасцю народа стралец заўтра будзе адчуваць сабе на кані, а ў ролі арганізатара або міратворца яму проста не будзе роўных. Заўтра зоркі раяць казярогу прысвяціць час вырашэнню праблем з блізкімі людзьмі, калі, вядома, такія праблемы ёсць. Гэта будзе вельмі эфектыўным. Калі звычайна спроба разабрацца сканчаецца банальнай сваркай і масай узаемных крыўд, то заўтра і казярог, і яго блізкія настроены на тое, каб паспрабаваць зразумець адзін аднаго. Паспрабуйце завесці размову па душах, і вы здзівіцеся таму, што яе падтрымаюць, і нават больш за тое, ахвотна пойдуць вам насустрач. Заўтра ў паўсядзённых задачах вадалей можа дзейнічаць на аўтапілоце. Настолькі спрытна ў яго будуць атрымлівацца звыклыя справы. А вось на зносіны з людзьмі наадварот сыдзе немало часу і сіл. Дзень абвастрае камунікацыйныя магчымасці вадалея, прымушаючы яго заўтра не проста мець зносіны, а шукаць інфармацыю ў размовах, прыслухоўвацца да чутак, быць у курсе падзей. Не выключана, што нейкі факт ці слых дасць яму ў рукі козыр, дазволіўшы гэтымі падзеямі спакваля кіраваць. Заўтра рыб чакае шмат сустрэч і запланаваных, і раптоўных, кожная з якіх можа стаць невыпадковай. Гэта датычыцца і рамантычных знаёмстваў, і дзелавых сувязяў. Асабліва апошніх. Зоркі кажуць, што нейкія заўтрашнія справы, слова або планы рыб здольныя паўплываць на іх кар'еру, становішча ў грамадстве і грашовы даход. Праўда, гэты ўплыў можа быць не толькі са знакам плюс, але і мінус. Таму рыбам неабходна старанна ўзважваць усе свае словы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіш і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры. Зоркі гавораць.